0: Keep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Mchal.
1: Wanje dadi.
2: Ochima intabana batu so kuda kumasomero. Na esi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nas.
1: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
2: Otio.
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitage era dadi.
2: Wavulori mchala mugezi nyo.
3: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
4: MTN
3: MTN momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda
4: MTN kola tunes zikomiewo nemi kiso minji ejoku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash otekema dobozi ya kola tune lio singo kwa gala urufuno mkisa guku wangula emu kuboda boda ama kumia abiri uboga mani kumilioni anamu bili kumomo ngatuli wamo kola tunes zafe tezile mesibwa MTN MTN kola tunes zikomiewo nemi kiso Nje joku wangula, nyiga star, emumu sambo zero star, kumina bili hash. Otekema dobozi ya kola tune, lio singo kwa gala. Urufuno mkisa guku wangula, emu kuboda boda, ama kumia abiri. Uboga mani kumilioni, anamu bili, kumomo. Ngatuli wamo, kola tune zizafe, tezile mesibwa, MTN.
2: Mchal.
1: Wanje dadi.
2: Ochima intabana batu so kuda kumasomero. Na esi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nas.
1: Rajita tusasulanga tukoze sa momo.
2: Otio.
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitage era dadi.
2: Wavulori mchala mugezi nyo.
3: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomero gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
4: MTN
3: MTN momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda
5: kano ke kasera aka program you inside story
6: The inside story ekuletedwa dua.
4: MTN momo gula no kusinga wo osasule no kusinga wo oteke mwa mafuta no kusinga wo osubule no kusinga wo atero savinge no kusinga wo ne MTN momo okusasula kunako okola ngakuka wansi we 15 kwa bwerere MTN momo erungamizwa Bank of Uganda
6: The inside story Songa yomunda tukutambu sesiona mubanga tononyo Angulide no kweke ninye songa Insonga sema songa mu program The Inside Story Insonga yomunda ikutusibu wako
7: MTN Every